0: Vad har ett vinnerlag och ett nytt hjem til felles? De bygges med de riktiga valgene. Hos ABC Hus får du genomtänkta boliger, fast pris och en enklare väg till ditt nya hem. Färdighus från ABC Hus. Enklare blir det inte. Gå in på abchus.no och ladd ned huskatalogen idag.
1: Fredag 25. Til søndag 27. September er Aksels Tivoli tilbake ved Stoa handelsområdet I Stoaveien 13 I Arendal. Denne helgen får du karusellbilletter til kun 60 kroner før 69, og det store rabattheftet med 12 billetter kun 500 kroner. En billett per karusell. Det under 42 kroner per tur. Opplev blant annet The King 22 meter opp I luften. Se Aksels Tivoli på turné på Facebook for åpningstider, og best av alt, det gratis inngang.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
3: Vaskemaskinen gir opp når den vil, sjelden når det passer. Denne AEG-en koster 5555 kroner nå, ned fra 11999. Vi leverer og tar med den gamle. Skausen, velkommen til enkelt.

0: gott för ett lika väl. För då kan det brytas av mig.
1: Tony Corporal var det. Och vi skal videre med en som heter Jentelokken. Skal vi se hvordan den tar i vei?
2: Jentelokken.

lilla rullingstolen på kassetten för dig mot en vacker topp. Skruvar glyden upp för en kvinn så stygg jänte hyllar mig i rött hopp. Och längst upp i dan bak ett lärketrä där backar ex skuta in med liggsete ner. Så smilar dig Elvis, ja nätten du vet, för att smälta all kö.

0: smock och mjölkebar. En punkterte söndring i omkastig. En topptrimma motor och ett blankt karosseri. Kva hjälpte med piggar och radiala däck. Nå, rein spins är kvast in med syngat ut tur och spräck.
1: Ja, det er ikke spøk da, og utstyret sprekker. Vi skal gå litt videre med denne her plata. Det, vi har fått snuddo og alt i orden. Kommer en instrumental skotsk her nå, og den er altså komponert av en som heter Sigurd Biløygar. Så...
2: Nei, Lenda...

Han är myndig, halv på dialektig, så hejdrar och släktig. Han skriver gammalorskens dödsömmarsång. Men det gör ingenting, han bryr var ingen. Snart kan gammal och kontrollar i kuvert. Och skölder marginalen, stackar han gammal. Skön har han engelsk, så han icke svält i hel.

gick så vitt det kring. Och sönder marginalen stackar och dom. Hörde min bonna, de knämde som en fin. Och fiffa.